Satte skitten min i kjett, jeg gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer. Hei Maria Stavang.
2: God dag, Abu Bakar Hussein.
1: Hva skjer, brutteren?
2: Du, brutteren, det som skjer at jeg begynner å nærme meg Norseman. Jeg skal, for de som ikke vet det.
1: De som ikke vet?
2: De som ikke vet, jeg skal være med på Norseman.
1: Åh. Du skal gjøre som Vegard Harm.
2: Jeg skal gjøre som Vegard Harm gjorde for 2 år siden. Det er meg, det er Erik Follestad og det er Pernille Døsvik som skal ut i ild. Og det er 9 dager til.
1: Åh, fy faen, det er faen med 9 dager til, ja.
2: Det er 9 dager til, så ja. Det begynner liksom å gå sakte men sikkert opp for meg hva det er jeg har sagt ja til. Jeg har jo sagt ja til det og holdt på og trent siden november. Det er alltid så kjedelig når folk sånn: ja, du klar eller? Så bare, hva tror du? Ja, du vet at det langt, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, tror ikke du? Jeg puster og drømmer og bare tenker på Norseman hele tiden.
1: Ja, og nå har du vært og...
2: I dag, før jobb her.
1: Fordi du kom hjem. Nei, så du kom til på jobb?
2: Jeg kom på jobb her, våt seg katte.
1: Jep.
2: Og har da vært opp med songsvann her i Oslo, og svømt 3000 meter.
1: Åh, fy faen.
2: Og det sånn...
1: Frem og tilbake?
2: Frem og tilbake. Altså, ja, liksom en, og selve svømmetappen på Norseman er jo 3,8 kilometer, så det er jo 3800 meter.
1: Så, hvor fort går det?
2: Det, jeg brukte 1,5 timer på det i dag.
1: Fy faen, det er mye, ass.
2: Det er lenge å svømme.
1: 3 kilometer å svømme. Hvor fort svømmer du da? Liksom? Hvor, altså, du brukte 1,5 time ja. Å svømme frem og tilbake 3 kilometer.
2: Ja.
1: Åh, fy faen! Så hvor langt, okay, fortell meg om Norseman. Hele den seansen.
2: Ja.
1: Hvor lang tid tar det til sammen? Hele
2: seansen? Jeg tipper jeg kommer til å bruke, hvis jeg klarer cut-off-tidene, så kommer jeg til å bruke 18 timer.
1: Dette er grunnen til at jeg ikke gjør sånn. Det er akkurat grunnen til at jeg ikke gjør sånn.
2: Ja, men man må få grømme på forskjellige måter. Men det er, det kommer opp i bilen, og så innser jeg at jeg har glemt badedrakt. Så jeg må svømme kommando under denne våtdrakten som jeg har fått. Og på et tidspunkt der, så er jeg så sliten når jeg skal klare av meg, at jeg bare gir faen. Jeg sto, i dag så sto jeg og munet sikkert 6-7 stykker oppe på songsvann.
1: Bare menn da?
2: Sikkert. Menn som skulle jogge. Så fikk de kanskje litt mer ekstra fart i greiene her. Ikke ja. Tenk.
1: Nei, men du, altså det insane. I går var du ute og svømte, eller da, i går koste du deg litt da. I dag var du ute og svømte. Så hva skal du gjøre etterpå? Skal du sykle i kveld da?
2: Nei, nå skal jeg faktisk ta litt. Nå har vi faktisk, artig at du spør om det. Akkurat nå har jeg noe som heter formtopping.
1: Oi.
2: Som betyr at jeg skal roe litt ned, liksom. Hva faen?
1: Hvor lenge skal du roe litt ned? Da?
2: Til smellet 1. august, altså.
1: Så neste 8 dagene, så skal du chille?
2: Jeg skal ikke chille, jeg skal jo trene. Jeg skal jo sykle 2 timer i morgen.
1: Men du skal, ja.
2: Okay. Men det er rolig trening. Hører du? Skjønner du?
1: To timer sykling er rolig trening?
2: Det er rolig trening.
1: Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg kommer til å være hjemme og ikke, jeg skal ikke trene i det helt.
2: Kult, helt rått av deg.
1: Ja,

0: I knew it, I knew you.
1: Taylor Swift.
2: Ja, og I dag her på Sidespark, så skal vi snakke om noe vi har nettopp, ja, føler at vi har blitt litt av dagens tema. Mm.
1: Ja, altså vi har jo jobbet nå snart 2 uker sammen, Abu.
2: Litt over 2 uker.
1: Litt over 2 uker, og jeg vil jo snart tørre å påstå at vi to har blitt... Venner,
2: og dagens tema er venner. Ja. Og dagens tema er vennskap. Og det mye å snakke når det gjelder vennskap.
1: Det det.
2: Det det.
1: Det jo, de fleste har jo sikkert allerede nå kommet på en person de tenker på når vi snakker om vennskap.
2: Ja.
1: Man har jo, kan ha en kjempegod bestevenn, man kan ha veldig, mange. Veldig mange venner, man kan ha russebussen sin, man kan ha faddergruppen sin, man kan ha
2: kollegaene,
1: kollektive. Mm. Mm. Og vi lurer på, du som hører på, hva er, altså vi har lyst til å lage litt sånn god kristenstemning her.
2: Ja.
1: Hva er det fineste en venn har gjort for deg?
2: Ja, ja. Vi starter med det.
1: Vi kan starte med det.
2: Hva det fineste en venn har gjort for deg? Har du, husker du noe fint en venn har gjort for deg?
1: Altså, det, jeg kommer jo på, sånn klassiker jo den der, hvis du skal flytte.
2: Mm.
1: Du skal flytte, og da kommer venner og ordner og hjelper deg med å bære tunge ting.
2: Ja.
1: Mennesker med muskler.
2: Mennesker med muskler.
1: Vennskap.
2: Det vennskap.
1: Det vennskap.
2: Men de gjør det uten at du spør?
1: Nei, så de må vite at jeg flytter.
2: Nei, jeg skal flytte neste uke, ja. Og trenger du hjelp?
1: Men å få den meldingen sånn, bare si fra hvis det noe jeg kan gjøre for deg.
2: Mm.
1: Den synes jeg også den synes alltid vanskelig når jeg får selv.
2: Ja, fordi jeg vil ikke ha, jeg vil ikke ha det spørsmålet.
1: Du vil ikke ha det?
2: Nei, jeg vil, altså nei, jeg vil ikke stille det spørsmålet.
1: Nei.
2: Jeg vil ikke være han fyren som sier, hvis noen sier til meg, bro, jeg skal flytte, kult, når? Neste uke. Ok, vi ses snart da. Jeg vil bare høre på meg da. Jeg er ikke en handyman. Jeg er en god venn. Jeg kan betale for at noen kan flytte det for deg. Det 100% jeg gjør det for deg. Men å gå til deg og drive og løfte ting opp 3-4 etasjer, jeg ikke laget for det. Det derfor jeg ikke min Norseman.
1: Ja, for det du sa også I dag at du hadde fått melding av Sats som sa, jo, brorsan, hvor du? 1,5 uke.
2: Broren min Sats, jeg skal lese opp den meldingen. Det var basic, vent da. Bare lurer, får du svetta fra deg uten oss om dagen? Vi sier det bare som det er. Vi savner deg. Jeg har vært borte fra trening 1,5 uke. Jeg har ikke trent siden forrige mandag, litt over 1,5 uke. Og det som, ikke gi, ikke det, det toksik vennskap det her.
1: Det vennskapet du har med Sats.
2: Ja.
1: Altså det at du, det også et av de få vennskapene hvor man betaler veldig, veldig mye uten å kanskje,
2: uten å få den tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke noen benefits her.
1: Ikke noen benefits.
2: Det noe benefits.
1: Det det.
2: Ja, fordi du får jo litt bedre kropp da.
1: Og du får bedre bunda.
2: Du får bunda.
1: Har ikke du bunda?
2: Jeg har ikke så bra bunda altså.
1: Hvorfor ikke?
2: Jeg vet ikke. Eller jeg har det, men da må liksom, den syns ikke så mye.
1: Bunda er rumpe. Det lærte jeg. Det portugisisk.
2: Det portugisisk?
1: Ja.
2: Det visste ikke jeg.
1: Hei.
2: Jeg trodde det var arabisk.
1: Hei. Livet lærer, du må alltid lære.
2: Kjære til en annen venn av meg.

0: Life is a Highway av Rascal Flatts, som du har hørt der, som har ønsket seg inn av Marine, som på roadtrip med samboeren sin, rett og slett. Jeg har jo snakket om det at jeg var med på klassequizen når jeg gikk på ungdomsskolen, og det var utrolig gøy, og jeg elsket livet. Tine, hva med deg? Var du med på klassequizen?
1: Jeg lurer på om dette en generasjonsting for oss. Finnes klassequizen i det fortsatt?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke heller.
1: I hvert fall så er det ikke så stort steg at vi to har et forskjellig forhold til klassequizen, for jeg synes også det var toppen av verden. Bortsett fra at jeg ikke turte å melde meg på.
0: Nei!
1: For i vår klasse så var det ikke kompetitivt hvem som var flinkest fikk være med. Det var rett og slett de som på en måte hadde lyst og meldte seg, og jeg turte ikke det, selv om jeg visste at jeg var god.
0: Åh, Tine!
1: Så da tok vi heller han som kunne litt om snøskuter i stedet, for da har vi blandet kunnskap.
0: Som om det kommer spørsmål om snøskuter.
1: Ja, visst.
0: Never know.
1: Det som skjedde da var at vi røyk på med ett poeng bak den andre klassen vi var mot.
0: Ja.
1: Så vi kunne ha gått videre hvis det ikke var for ett spørsmål som jeg kunne svare på.
0: Nei!
1: Jo. Så jeg satt på utsida og var en vara og kunne svare. Så kunne fått oss videre til, jeg vet ikke, fylkesfinale eller sånn. Jeg vet ikke. Jeg vet
0: ikke hva det var.
1: Men ja, klassequizen trener for meg altså.
0: Uffa meg, kanskje vi skal prøve å få det tilbake igjen. Bare ikke for unge da, men for folk i 20-årene.
1: Ja, men det heter jo quiz, Clara. Det finnes på alle pubber og barer i hele landet.
0: Herregud, hvorfor i alle dager går jeg ikke den tanken?
1: Men det greit. Clara, vi kan dra på quiz, men jeg kan ikke love noe.
0: Nei, ok.
1: Jeg tror det blir dårlig. Rett og slett. Du skal få mer musikk mens Clara melder seg på et quizlag. Her er Second Hand.